Mishia sa obese odi watamfo so. Ade ba ko di mu pa se ye na doye. Sa de Bible no kae. Wo de ye na doye. Fa urade adoye ye no. Na de won se won ko. Was a basse said you was sweet just na ma pegu na pampem awurade adimo no wo wo nwe ne ho bone ne so no ba jo ho bone ya said you just na ma na de agu na pampem no wo ya kwai ba ko so amechi na wo na beti aboa wo ba mu adu wata fo so de wona sem bi e betwa mu no ye me de obi dashu wo so ofia na Jonathan ti me fanya mi adaye nye no Amen. Baby hopa de wini Jonathan temshia na me raho. De wida all kache Jonathan se me poba penya mi obekumi o. Asaje kwa ni Jonathan enyi ni papa. Tem papa wa nyo hwo no aso wo de edidie ye be no. Me ma wo de me buapa me kwa kusie baby. Na okwa kache papa se afashe bi ba wo papa kulum ente me kobi. Tomo koyo motena se na David akonya ho ene se sada ne so aprane se nkobekum David wo aprane anwo bisa Jonathan se David wey